0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ka.
1: Kaginahigugma ko ba ni ka?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi naghalin kay Albert. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

unsa man ning gibati na ko man. Lahi gid sa uban ang kadlaw niya. Nalabat perset gi ko sa iya. Ugma. Dito na po ko maniudto ah.

Lain na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko tapos gakurog kong lawas. Di di bayo. Di ko kagwanta mo. Kerkatapasok tubo diri si Negros, oy. Dili sa ko mo ubra ugma. Wadto ko sa giubrahan, Inday.

giantos ko tubtob subong ang kabudlay sa ngalan sang paghigugma tagpagpananga. Nag-apply ako bilang gwardiya diri sa dako nga mall sa Bacolod, kag si Inday naman nagasigil ang gihapon trabaho. Sa una medyo nabudlayan ako dito sa ila lugar ni Inday tungod ang trabaho dili ko maagwantahan. Pero salamat sa Ginoo nga naka-adjust man pud ko. Gabay nga nilingaw kamo sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Albert.

0: kasubang sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamayo, pagkutiksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamayo, physical, mental, spiritual, mental, protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na naging balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ko nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto, makapag-angalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod.

nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man iabuligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa Gihapon, samtang hindi kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dagilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin inyokin ang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa. Ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami na uhigis lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng protection. Ganoon din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon lalo tigit sa panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Amin Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton ng pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita matos pangmangkot may ginhamba lang atong Ginoong Jesucristo nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo putda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkadto ang bugos mong lawas sa impyerno diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata. Kaya iman, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kaya nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad, amo ang imutiil, kaduha ka lang masandad, wala na, o ay ka natiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang buta malong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tamna mahimos itong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iyang nga promisa, muna iya saan, sunod sa ato mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batonon natin siya sa ato mga ipasoon, hindi lang sa ato baba. Ang butong malon sa pagbaton is kangay bala sa pagkaon. Batonon mga pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuluan kita dari nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga, nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon, nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi, dapat utdon. Amuna ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sige noo, labi na sa mga young people subong nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirmi. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sang aton pagsaklaw. Anak mala kita sa pagsikway sang aton kabulingon na makaalam kag sa pagbaton sang dingharian sang langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa ba kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Ina ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Handa ba kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor.
magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tingohaon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Muna ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kahimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw? Amo nang butang balong diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa kumpatian, sa una mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw, nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sang mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag, kag inpili, kag matutong. Kamu na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga kasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kung ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yan tong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon. Kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Diyos. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagalingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagalingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito
nakabaton sa mga revelasyon sa Dios noon nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna, habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios, kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhin. Ang nagahalin si ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kakausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sa grado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios nasubuan tungod sa at sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbis nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo, hindi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing hindi masaypan nga mga pamatuon nga nakaupod sila ni Jesus kag nakakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kinaiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila ginpakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa pagpanghiwit, apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Ini nga kaalam wala maghalin sa ibabaw, kundi dutanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa, kag pag-inaway, yara ang kagamu, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy, kag maayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga sedusyo, nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yan tong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot?
gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao, ginpahulag sang hin, hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangup sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-abot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang pandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagwa nga seremonya ang makabinipisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton ginadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagasaktag sa kamatuoran. Apang inabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kon gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhian ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manug, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kaya ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Dios nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing puros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy, yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagka puludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang
Niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong. Nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo, pamangkot ni Juan? Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing pagwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot kag iya pagatinluan sing bungos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-aalagad sa Dios kag sang iya nga wala nag-aalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwa sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marubantay nga nagbantay sa mga kalag sugong sila nga dapat maghatag sing husay magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga buluhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kun ang mga manudlo din pakabalaan kalag lawas kag espiritu mahimo nila nga ipat tudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kaswal nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang dagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan. Naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus. Nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo. Ang iya sang babay amo ang paghikap sa sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya na ang bertod nagwa sa iya. So may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mga itutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Sos ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidait kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Dirigin kilala ang kaswal nga pamangkot
oro nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios non nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani pagi sa mga instrumento nga daga. Ginapatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipasuon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton, mga kuturan, na mapukaw sa aton gikan sa unod-dun nga kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga katalagman. Muna nga, importante katama mga kuturan, mga kabiyanan nga aton maintindihan, ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo, nga aman, kay importante katama. Hambalin Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno, nga pag-iusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilalagikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon. Kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Tapos untaman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na lublukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo ng pamilya. Patuloy na wa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo, isip, salita at gawa sa pamigitan ng matamis ng pangalan ni Jesus.

Maing aga sa aton nga mga utod, maing aga sa tanan aton nga mga ka-K5. Umpisahan ta ang aton nga adlaw pinaagi sa pagpangmuyo. O Ginoong Dios, amay nga labing balaan. Ikaw gid ang una namon nga ginadayaw kag ginapasalamatan. Hilabi na sining panibag-o na naman nga adlaw, sining matahom nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon. Sa pagsugod sining adlaw o Dios, tudli kami nga mangin mapainubuson, matinumanon kag mahigugmaon sa amon isig kapareho. O Dios, hatagi kami sang kaayuhan. Hilabi na ang managabatsyag o nagamasakit. Pakusga kag tagai sang paglaom ang mga nagakabalaka. Kag subuman palipaya ang nagapangita sang paglaom. O Ginoo, di kami sang tagsanamon ka mga tikang subong. Kag kabay nga ang imo nga grasya ang mangin amon nga giya. O Dios, initanan amon ginaampo ginapangamuyo pinaagi kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.